Edinko, gospod župnik Šeko in Pujčaki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas tu.